0: عالمی مسائل پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ فرانس سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں۔ جیور ہوائی اڈے سے لکھنؤ کے لیے پہلی پرواز نے تھوڑی دیر پہلے اڑان بھرا۔ اس پرواز میں ایم ایل اے دھرمیندر سنگھ 20 خواتین سمیت 172 کسانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ کسان ہیں جن کی زمین ایئرپورٹ کے لیے حاصل کی گئی تھیں۔ لکھنؤ پہنچ کر یہ کسان وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کریں گے۔ انڈیگو ایئر لائن کی پہلی پرواز لکھنؤ سے جیور ایئرپورٹ کے لیے صبح 7:05 پر روانہ ہوئی۔ اس کے بعد نوئیڈا سے بنگلورو کے لیے پہلی باقاعدہ کمرشل پرواز چلائی جائے گی۔
2: یمنا ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت جیور میں بنے اس ہوائی اڈے کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی سال 28 مارچ کو کیا تھا۔ ہوائی اڈے کے لیے قریب 1334 ہیکٹیئر یعنی تقریباً 3300 ایکڑ زمین حاصل کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 1,20,00,000 مسافروں کی صلاحیت والے اس ایئرپورٹ سے مستقبل میں 22,50,00,000 مسافروں کو سہولیت فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ مغربی اتر پردیش، دلی این سی آر اور پڑوسی ریاستوں کے لیے ایک نئی ہوائی کنیکٹیوٹی دے گا۔ ایئر لائن آپریٹر انڈیگو کی پروازیں لکھنؤ، بنگلورو، حیدرآباد، جے پور، چنڈی گڑھ اور امرتسر سمیت 16 سے زیادہ شہروں کے لیے شروع ہونے والی ہیں۔ دیگر ایئر لائنز کی پروازیں بھی جلد شروع ہوں گی۔ مسافروں کی سہولیت کے لیے ہوائی اڈے سے نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا کے لیے 100 الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ ان میں 90 جنرل اور 10 ڈبل ڈیکر بسیں شامل ہیں۔ لکھنؤ سے خبرنامے کے لیے سشیل چندر تیواری۔
1: امتحان کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ طبی تعلیم کے داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں۔ امیدوار این ٹی اے کی سرکاری ویب سائٹ neet.nta.nic.in سے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرائے جائیں گے، جو دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوں گے۔ این ٹی اے نے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ریفنڈ کے لیے اپنے بینک کھاتے کی تفصیلات کی تصدیق کریں۔ اس نے امیدواروں کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ ہدایات پر عمل کریں اور ساتھ ہی اطلاع نامے پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ بھارت میں پچھلے 12 سال کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے وصولوں پر مبنی قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریب، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے گئے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے موضوع کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر نشر کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کو 2047 تک وکست بھارت بنانے کے تصور کے ساتھ جدید بلند ڈھانچہ تعمیر کرنے کے سرکاری اقدامات پر نظر ڈالیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: کسی مضبوط اور جدید ملک کی تعمیر عالمی درجے کے بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہوتی ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے یکسر تبدیلی کا ایک بے مثال سفر طے کیا ہے، جس کے تحت بنیادی ڈھانچے پر سرکاری اخراجات میں 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح 2014-15 یہ اخراجات 2,00,000 کروڑ روپے کے تھے، جبکہ رواں مالی سال میں یہ اخراجات 12.2 لاکھ کروڑ روپے کے ہو گئے۔ ملک کے شہری ٹرانسپورٹ میں ایک انقلاب لایا گیا۔ بھارت کے میٹرو ریل نیٹورک کو تقریباً 5 گنا توسیع دی گئی۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کی علیشا نے، جو دلی میٹرو سے روزانہ سفر کرتی ہیں، اپنے سفر کے تجربے کے بارے میں بتایا۔
4: میٹرو تو ہماری لائف لائن بن چکی ہے۔ مجھے اپنے آفس کے لیے روز گروگرام جانا ہوتا ہے، جس کے لیے میں میٹرو کا استعمال کرتی ہوں۔ میٹرو میں ٹریول کرنے کی وجہ سے روڈ پر ہونے والے ٹریفک جام سے بچ جاتی ہوں۔
3: بھارت میں آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سڑک نیٹورک ہے۔ قومی شاہراہ نیٹورک میں اضافہ کر کے اسے 1,46,000 کلومیٹر سے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ ریلوے کے شعبے میں بھی بڑی تبدیلیاں نمایاں ہیں۔ بھارتی ریلوے سے متعلق بجٹ میں تقریباً 9 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے اس پورے نیٹورک میں جدید کاری کی گئی ہے اور مسافروں کے لیے بہتر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے لکھنؤ سے وندے بھارت کی ایک مسافر پوجا نے کہا کہ یہ ٹرین بہت آرام دہ ہے، جس سے وقت کی بھی کافی بچت ہوتی ہے۔
5: وندے بھارت ٹرین شروع ہوئی، ہم ادھکتر اسی سے سفر کرتے ہیں۔ سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ سفر کرنے میں ٹائم بہت ہی بچتا ہے اور سیٹیں بھی آرام دائک ہیں۔ ٹرین میں آٹومیٹک دروازے بھی پسند آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے یاتریوں کی سرکشا بنی رہتی ہے۔ یہ ایک بڑھیا ٹرین ہے اور ہم چاہیں گے یہ پورے دیش میں ٹرین چلے۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جائے۔

0: آج کا خصوصی اردو پروگرام اردو ادب کی تین عظیم شخصیات پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے لفظوں کے تین جادوگر، ابن انشا، گوپی چند نارنگ اور شہریار۔
1: سامن، جون کا مہینہ اردو ادب کے لیے محض موسم نہیں بلکہ یادوں کا ایک دریچہ بھی ہے۔ اس دریچے سے جھانکنے پر ہمیں ایک مسافر دکھائی دیتا ہے، جس کے شانے پر الفاظ کی ایک پوٹلی دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے وہ دنیا کے شہروں، گلیوں اور ویرانوں میں گھومتے ہوئے اپنے سفر کو ادب کی چاشنی لگا کر دنیا کے روبرو پیش کر دیتا ہے۔ اس مسافر کو ہم ابن انشا کہتے ہیں۔
0: اس دریچے کے دوسرے کنارے پر ایک محقق کھڑا ہے، جو الفاظ کی گہرائی میں اترتا ہے اور لفظوں کے معنی اور اس کے پس منظر کی گرہ کھولتا ہے اور اردو تنقید کو ایک سمت عطا کرتا ہے۔ دنیا اس محقق اور نقاد کو گوپی چند نارنگ کے نام سے جانتی ہے۔
1: اسی اردو ادب کی نرم زمین پر ایک اور چہرہ ابھرتا ہے، جو ایک شاعر کا چہرہ ہے، خاموش، سنجیدہ اور خوابوں میں ڈوبا ہوا، جس کے اشعار میں تنہائی بھی ہے، محبت بھی اور زمانے کی بے یقینی بھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں زمانہ اس مشہور شاعر کو شہریار کے نام سے جانتا ہے؟
0: سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابن انشا کی۔ شیر محمد خان، جنہیں دنیا ابن انشا کے نام سے جانتی ہے، ان کی یوم پیدائش 15 جون 1927 کو فلور، پنجاب میں ہوئی۔
1: جی ہاں، جون کی گرمی اور جالندھر کی ایک گلی میں

0: سامعین، ایک طرف ان کی تخلیق اردو کی آخری کتاب جیسا بے مثال مزہ، اور دوسری طرف انشا جی اٹھو اب کوچ کرو جیسے اشعار، گویا ایک ہی شخص کے اندر ہنسی بھی تھی اور اداسی بھی۔
1: ابن انشا فقط سفر نامہ نگار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر بھی تھے، مترجم بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اور سب سے ضروری بات، ان کے اندر سب کو ہنسانے والا ایک خوش مزاج انسان بھی تھا۔
0: لیکن ایک بات اور، اس خوش مزاج شخص کی حیات میں غم کا وہ لمحہ بھی آیا جب وطن عزیز میں تقسیم کا عمل شروع ہوا، اوروں کی طرح ابن انشا بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔
1: لفظوں کے اس جادوگر کے الفاظ میں ہجرت کا دکھ، بچھڑنے کا کرب، اور زمانے کی بے یقینی اکثر نمودار ہوتی رہی۔ وہ دنیا کے کئی ممالک میں گئے، لیکن دل کے اندر موجود تنہائی سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔
0: ان کی تصنیفات بھی کمال کی تھی۔ ان کی تصنیفات میں اردو کی آخری کتاب، خمار گندم، آپ سے کیا پردہ، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر، دنیا میں ڈھونڈتا پھرے، چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، اور دل وحشی جیسی تصنیف قابل ذکر ہیں۔
1: دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، جسم بیماریوں کا شکار ہونے لگا، اور وہ شخص جو زندہ دل نظر آتا تھا زندگی سے دور ہونے لگا۔ 11 جنوری 1978 کی ایک سرد صبح لندن کے ایک اسپتال میں ابن انشا نے آخری سانس لی۔ ان کی وفات کی خبر پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ اردو ادب نے صرف ایک ادیب نہیں کھویا تھا، بلکہ وہ لہجہ کھویا تھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔
0: سامعین، اب ہم بات

0: کرتے ہیں اردو ادب کے آسمان پر چمکتے ہوئے ایک اور ستارے کی جسے دنیا گوپی چند نارنگ کے نام سے جانتی ہے۔
1: سامعین، اگر ادب ایک دریا ہے تو تنقید اس کے کناروں پر جلنے والا چراغ جو راستہ دکھاتا ہے، سمت متعین کرتا ہے اور پانی کی گہرائی کا اندازہ بھی۔ اردو ادب میں جب بھی تنقید اور تحقیق کا ذکر ہوگا، ایک نام پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے گا، گوپی چند نارنگ۔
0: بالکل، گوپی چند نارنگ فقط ایک نقاد ہی نہیں تھے بلکہ ایک عہد بھی تھے، ایسا عہد جس نے اردو ادب کے ماضی کو سرمائے سے جوڑے رکھتے ہوئے نئے زمانے کے فکری مباحث سے بھی روشناس کرایا۔
1: 11 فروری 1931 کو بلوچستان کے قصبہ دکی میں پیدا ہونے والے گوپی چند نارنگ نے تقسیم ہند کے ہنگاموں کو بھی دیکھا اور ہجرت کے کرب کو بھی محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی تجربات بعد میں فکر کی گہرائی کا اسباب بنی۔
0: انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی پوری زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔
1: اردو تنقید ایک زمانے تک روایتی اصولوں کے ارد گرد گھومتی رہی، لیکن 20ویں صدی کے آخری نصف میں دنیا بھر میں نئے نظریات سامنے آنے لگے۔ نارنگ صاحب نے قدیمی روایت کا احترام کرتے ہوئے نئے نظریات کو بھی تحقیقی پیمانے پر اہل ادب کے روبرو پیش کیا۔
0: گوپی چند نارنگ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اردو تنقید کو عالمی ادبی نظریات سے جوڑا۔ جب یوروپ میں ساختیات پس ساختیات جیسے نظریات زیر بحث تھے تو اردو میں ان پر بہت کم کام ہوا تھا۔ نارنگ صاحب نے ان نظریات کا گہرا مطالعہ کیا اور انہیں اردو کے تناظر میں سمجھایا۔
1: ان کی کتاب ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات تنقید کی اہم ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے۔
0: گوپی چند نارنگ نے فقط نظریاتی تنقید نہیں کی بلکہ اردو کے کلاسیکی شعرا پر بھی گراں قدر کام کیا، بالخصوص غالب، میر اور اقبال۔
1: نارنگ صاحب ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے اردو زبان کی ساخت، اس کے ارتقاء اور مختلف لسانی مسائل پر تحقیقی کام کیا۔ ان کی کتاب اردو زبان اور لسانیات اس میدان میں ایک اہم حوالہ سمجھی جاتی ہے۔
0: تعلیم مکمل کرنے کے بعد نارنگ صاحب درس و تدریس سے جڑ گئے تھے۔ دلی یونیورسٹی میں وہ صدر شعبہ اردو رہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزٹنگ پروفیسر رہے۔ کہا جاتا ہے نارنگ صاحب نے 60 سے زیادہ کتابیں اردو ادب، زبان اور تنقید پر لکھیں۔
1: بالکل، ان کی اہم کتابوں میں ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، اردو زبان اور لسانیات، غالب، معنی، آفرینی، تفہیم و تعبیر، میر کا شعری نظام، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں اور اردو افسانہ، روایت اور مسائل۔
0: جہاں ایک طرف گوپی چند نارنگ صاحب کی شخصیت اتنی بلند تھی تو وہیں ان کا مزاج بے حد سادہ۔ جو لوگ ان سے ملے ہیں ان کے مطابق نارنگ صاحب نہایت شائستہ، نرم گفتار اور مزاج میں انکساری نمایاں تھی۔
1: جی ہاں، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان میں غرور نہیں تھا اور وہ نوجوان محققین کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے سوالات سنتے اور تفصیل سے جواب دیتے تھے۔ ان کی گفتگو میں علم بھی ہوتا اور شگفتگی بھی۔ وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے، جو ایک بڑے دانشور کی اہم نشانی سمجھی جاتی ہے۔
0: ان کو متعدد اعزاز سے نوازا گیا، جن میں پدم بھوشن، پدم شری، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، اقبال سمان اور پاکستان کا ستارہ امتیاز قابل ذکر ہیں۔
1: اردو ادب کا روشن ستارہ 15 جون 2022 کو سرزمین امریکہ میں ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ دنیا اس عظیم نقاد کو آج بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔
0: سامعین، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے گوپی چند نارنگ صاحب کا، جنہوں نے اردو ادب کو نئی فکری جہتیں عطا کیں۔ مگر اردو ادب کی دنیا صرف فکر اور تنقید سے نہیں بنتی، اس دنیا میں کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جو دل کے راستے روح تک پہنچتی ہیں۔ کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کی عام سی بات کو ایک ایسا مصرع بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔
1: سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان۔

0: سائنسز کے درمیان سائنسی تعاون سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے انسداد دہشت گردی اور کونسل سطح کے مذاکرات کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ نئی دلی سے روپیش راٹھور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: بریتسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیا کے صدر پیٹر پلاجرینی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران دونوں لیڈروں نے پنچ تنتر فوٹو نمائش دیکھنے سے قبل محل کے گراؤنڈ میں یوگا کا ایک خصوصی مظاہرہ دیکھا۔ محل کے باہر بھارتی نژاد افراد کی بڑی بھیڑ اکٹھی تھی جو وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک جھلک دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے۔ بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو اس سربراہ اجلاس میں شراکت دار ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: فرانس کی صدارت کے تحت G7 سربراہ اجلاس نے رواں سال کے لیے کچھ کلیدی ترجیحات کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں میکرو معیشت کے بڑھتے ہوئے عدم توازن میں کمی کرنا، مشترکہ ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داری کی تجدید کرنا شامل ہے۔ توقع ہے کہ تبادلہ خیال میں حساس اور معدنیاتی اقداری سلسلے کو مستحکم کرنے، چھوٹے بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے اور اہم جغرافیائی سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ایویان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم فرانس کا یہ دورہ صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے۔ بھارت میں G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے۔ فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر APJ عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل LRLACM کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی۔ اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کے مختلف DRDO لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے LRLACM کی کامیاب آزمائشی پرواز پر DRDO ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے۔ یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی، نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر KRM نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کے اعلان